John Parr, og St. Elmo's Fire. Og så Shirley sammen med Jonas Winge Leisner. Det er nummeret her, Don't Look for Love, fra musicaludgaven af Den Eneste Ene, du ved, den her film med Susanne Bayer. Shirley, Jonas Winge Leisner.

Genesis, Invisible Touch, stammer fra albumet af samme navn, og sandelig også fra den tour, vi havde i gang i 1987 rundt om i Europa. Her er det Kim Larsen, Tota, jeg er Per Larsen. Velkommen til Altidsaften her på Alfa.

Redaktørs aften på Radio Alfa. Joan Jett her sammen med hendes trofølgesvinde Blackheart. I love rock and roll. Ja, det er et rock and roll til øregangene, så får vi da renset ørevoksen ud, så i hvert fald. Nu er det 80'erne her, barndomsgade, det her, Anna Lindert her på Radio Alfa.

Det var Police også, Every Breath You Take. Og nu tager jeg en dyb indånding, for her er The Commitments. Det er Andrew Strong, som er forgrundssangeren på den her Mustang Sally.

0: Smart I'm Talking, Yoma Heart, Yoma Soul. Så kan jeg også byde dig velkommen her til timen mellem 23 og 24 den her onsdag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl, er her frem til kl. 24. Og have det No Doubt og Don't Speak på Radio Alpha.
1: You